0: koi tautaimi ku hokototonu ai tolu i e whiawhini. Pea koi programa whakeni a katutuku koi a takuilau, koi tautali le i a hautaolu pea mo malpo, kena whakahoko atu e programa koi a ki e whiawhini o tangata. Mālo o pito, mo kaumai ke programa pea mālo fua mai ngai whatongia ke o tau au si ai ahoni. Kau whakati kang moua, ke tataki mai tau programa ki e whiawhini mālo.
1: Eh, da malo da ma fin. Wo ngot pe fai go ni.

Koi tautaimi toi tomini te wahiva. Toi tomini te wahiva ki he nima I he fiafini. Pea koe tau programa fukene o kuhoko a e kainga fasimoe a fi ki he fiafini. Pea koe tautaile lei ki mautolo ko siat peo mautokolahi I he e fiafini mahalo pe kau kore pe sione ka a e fe ke tataki mai a e polo kalama ki he e fiafini. Malo. O kai peke fu wongo lele I mai sione mahalo ke ki mama o pea mei he mai ka. Io, io sione ke vakai mai ku ilonga pe ku mama o rea. Peo ke mama o pea mei he mai ka ke ki ofi pe ki ai. Ka e kamata. Ka uhi ko tau tai mii mantu ku tau mini pe wanima. Kone toi ni ma peke ni ma ku lava programa malo. Fei. Iyo. Fehi.